0: vrelih bulevara Podgorice i historijskog Cetinja do morskih zidina Bara i prkosnog Nikšića. Upoznajte Crnu Goru kroz priču o kontrastima koji spajaju nespojivo i ljudima koji svakog putnika grle kao svog. Gradolovac.
1: Tuo fratello è un caso eccezionale.
2: È così forte. Mio fratello era più che speciale, era un supereroe.
0: Un svijetu u kojem se sve čini mogućim.
3: Ciao, come stai?
0: Jedan dječak suočava se sa najljepšim, ali i najtežim izazovima.
4: Tu mi avevi detto di avere solo due sorelle.
5: Mio fratello morto.
6: Credo che si sia innamorato. E sta ore e ore in bagno a sistemarsi la frangia.
0: Film koji će vas dirnuti, inspirisati i podsjetiti na snagu ljubavi. Moj brat lovi dinosaure. Ljetne priče, prirodne ljepote, Tuzla, Gračanica i Kladanj, mjesta koja vrijedi posjetiti. Amel Ćurić govori o djetinjstvu i muzičkim počecima. Otkrivamo kako se pripremaju osvježavajući kokteli. Ljeto na Federalnoj.
7: Samo u programu Federalne televizije.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Ljeto se nastavlja, to potvrđuju i popodnevni izvještaj meteorologa. Veći dio dana u Bosni i Hercegovini preovladavalo je sunčano i toplo vrijeme. Tokom poslje podneva lokalno su registrovani pljuskovi sa grmljavinom, no temperature i dalje prave ljetne, kreću se od 29 stepeni na Ivan Sedlu do 40 stepeni koliko se trenutno mjeri u Mostaru. Popodnevna temperatura u Gradačcu 30

0: mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.